0: Montaña, Costa Chica.
1: Yo no tengo ni los chiles a ella. Ni sabéis a naño sabe que es una zamaño si está asesina. Ni sabe la cueza hasta naca, te costó tan ya zama valilla, vigan ya manda valigan ya zastana. Se yo va era zasta naño si está asesina sin. Y cara cuenana za año sabe. Y cara zasta cubia no te costó ya vinura, san llanera. Zara andiran de cano una lluvera. Zasta na lluva y si yo estambre cana, si ana sabe la nina lluva y si quiscuna. Ra. Sanya na tiko tora kiskuna nya yo era sara sake sana kena tiskura chikana yuva isi sa yuva kolor sara kiskuna rana sabira nina ta kiskuna ra nina yuva nya chaskunu kiskuna nina yuva nya duvina yuva nya kwa nya kui nya ntii nya ntitu nya yuma nya kui wa ati nya kui yasa ati nya kui ya nuti kwa aninu e kikuna di nina yuwa isi kachi yo siya ra estambre kana sa siya nina ka kikuna sabi sa manyo si ta sisi na rana kara sa sana na nyuna sa sana yuwi kubia na kwe sasta na ka sa manja ka ochi mina kuna kikwe ra ya kikutu kuna era nina kistiri kikuna si sabi sa masisi na kikuna njusi kikuna danana kwayu, danana chankora niri gitarra kikuna vilu kikuna kwa aneno kistin ya kini ba kikuna kiosko kikuna danana tikandukia danana kioli danana kwa aneno kistin di nina kisti kikuna sabi sa manyo sita sisi na ra nina yu wachasku nu ke chikana kwe kikuna yu wandinu si nina yu wachasku ke kikuna ra nina yu wa isi kikuna ya kake ndatu isi ndati sake nana na sabi na sina sabi ra sake nana ka kwe sasta na sa manyo sita sisi na sa eka ndatu isi ndo
0: Nya yo kendishi yo nya tachina nyundu nunda tundu sa historia na chi sa babana na yuvi na nyu sabi nya kwenda nya costa chica Ni dondo te contento na naita manishindu, nya yo kuchinyo ya isha na nafisa vitayo, nya chinyo ya nina, chinyo ya isha na kuya, nya kikuna, shinya ya nama na yuba, nya kia kunu, chita ana, shinya dinu, tukusa wabike kikuna ya kara, te contigo ya nya kikuna ya nusa manara, ina kiti bali bakurinta tabana, ya shini nari, sabatukuna na beena iyori nun, na shini si narira, kana shina tashito nari, tatatu nari, na tata tuna ya ya kikuna ya nusa matu kuchin ya kake shinisi na rate kunti ya ya kikuna nusa mara ya ya shinisi na ke ra saake ya na matu kuna ya yuwa ba ra ya na ma ya chinyo isha yo na si sabi kuya ya na nuna na si ya makachio na si ya mara ina istaba kuya kiku tukuna ra ina yuwa ntinu ke kawa tukuna ka kikuna ya kake na ma ya chinyo wali isha yo ra shana yo ke yenda tundo shindo kibibichi